0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedna.
2: Još jedna.
3: Tri, četiri, sad.
4: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez vesti se
6: deli. Šta?

0: Glazba bez premca.
1: Pa dobar dan ljudi, evo dugo se nismo čuli, bliži nam se početak naše radijske sezone na Radio Studentu, ali prije nego što se vratimo u punom sastavu, imamo za vas jednu delikatesu. Legende regionalne rock scene, naravno band Party Breakersi, prekidaju višegodišnju studijsku tišinu i službeno objavljuju novi single pod nazivom Rano je, pod izdavačkom kućom Odličan hrčak. Riječ je o pjesmi koja u prepoznatljivom, sirovom i beskompromisnom stilu Breakersa otvara novo poglavlje benda, a službeni audio i video spot bit će javno predstavljeni krajem ovog tjedna na svim digitalnim platformama i službenom YouTube kanalu.

To je prvi novi autorski materijal benda nakon punih 11 godina i izlaska njihovog hvaljenog albuma Sirotinsko carstvo iz 2015. godine. Službena premijera novog singla zakazana je za ponedjeljak točno u podne, to je sad, a ekskluzivno na Radio Studentu. Kroz 10 dana stvar će biti dostupna na svim vodećim digitalnim streaming servisima, a u pripremi je i službeni video spot. Pa evo, s obzirom da smo dobili ovakvu čast, idemo i poslušati novi single Party Breakersa. Dana.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
4: Tri, četiri,
3: sad. Pozdrav iz slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez vezi se
6: deliš. Šta? Idem si.